besedala iphima lentinkinga. Isipho, mani ngiphikise. Ngicela ningilandele noma yimuphi umuntu oselimisa kwadokotela. Noma yimuphi umuntu osedla ukuklina igazi. Yini ezizinto zingawenza usizo ukuklina igazi na? Wena ugqilaza izinto zakho. Gqilaza kanjani izinto zakho na? Ukudla odlayo, indlela odla ngayo, ikhathi odla ngazo. Umzimba wakho udinga igebhu.